se kad na stranoj grani ugledaju pasoš moj. Kao indijanci otvore mi ranci, pa mi kažu čovek stoj. Da li si čovek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te i pustimo, da li da ti verujem da ćeš jednom ipak ići kući? Ja mu kažem, ba sramota, ja sam čovek patriota i odnosan samo kratko poslom. Moj južnjački nerv

došao s Balkana. Nit mi prija ova vaša klima, nit mi prija ova vaša hrana. Totalno smo drugi mentalitet, ti i tvoje dosadne kolege. Otkad je kod nas u zemlji sranje, kad vas vidim ja dobijem PG. Meni srce beskače kad kuca, on me pita da li se kod vas puca. Ja mu

Češ moj, kao indijanci otvore mi ranci, pa mi kažu čovek stoj. Da li si čovek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te i pustimo, da li da ti verujem da ćeš jednom ipak ići kući? Ja mu kažem ba samota, ja sam čovek patriota i ovde sam samo kratko poslom. Moj južnjački nerv

Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: poštuje. Trenutna temperatura u Laktašima je 19 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 33. Slušali ste kratke vijesti.
1: Nisam ja od onih koji vrede tvoga bola, nisam ja ni pola od toga. Ja sam tu da ti budem dobra škola, duša mi je neverna, to sam što ti ne treba.

0: Mali oglasi.
1: Firma Darko Komerc, DOO Laktaši, raspisuje oglas za prijem radnika na pozicijama operatera na bageru i mehaničara. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na telefon 065 662 188.

Marketing Radio Lactaši. Marketing Radio Lactaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Mali oglasi.
1: Firma Darko Komerc DOO Laktaši raspisuje oglas za prijem radnika na pozicijama operatera na bageru i mehaničara. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na telefon 065 662 188.

Маркетинг. Радио Лакташи. Маркетинг Радио Лакташи. Реклама која ради за вас. Слушај, памти и уживај. 051 533 269.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaši.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
0: Mali oglasi.
2: Firma Darko Komerc DOO Laktaši raspisuje oglas za prijem radnika na pozicijama operatera na bageru i mehaničara. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na telefon 065 662 188.

od kracha smo Aline. Na korak od kracha smo Aline. Na korak i tu si.

0: Mali oglasi.
1: Firma Darko Komerc DOO Laktaši raspisuje oglas za prijem radnika na pozicijama operatera na bageru i mehaničara. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na telefon 065 662 188.

jedan napred, nazad sad, pa okret. I obak ruke gore, osmeh na lice i mešajte kukovima.

0: Mali oglasi.
1: Firma Darko Komerc DOO Laktaši raspisuje oglas za prijem radnika na pozicijama operatera na bageru i mehaničara. Zainteresovani kandidati mogu da se jave na telefon 065 662 188.

Marketing radi alaktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.